Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćna

Petok na Antena 5 radio, denes 21. august. Ja som Boris Paunovski a ovaj radio vozenje sponzorirano od Telekom, operatorot koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Slušna čovjek od grupa se ušte popularan među prvite 10 na Billboardovi od Hot 100 so Dracula. Novata na pesna od novijot album Loser se naudja i na super uspešniot film Spider-Man, ušte jedan super senzacionalan uspeh vo glavna uloga Tom Holland. Vili, ne bi sakal Oscar, dokoliko je možno Tottenham da osvojat angliskata Premier Liga, koja što počnuva večerva so novata sezona. Jedan kup na pari potrošija bilite od Severen London. Minatata sezona za malo će ispadne. Ču vidime da li će mu se ispolni želvata na krajot od sezonata. Arsenal se favoriti. Tame Impala so Dracula, slušnat od prvite 10 na Billboardovi od Hot 100. Megunif Olivia Dean ima dva hita. Ja slušam je So Easy to Fall in Love, a Morgan Wallen atakuva na prvata pozicija so Been By Now.

Ovaj radio vozenje na Antena 5 radio sponsorirano od Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Ja sam Boris Paunovski i ve povikavam da ostanete na ova frekvencija. Od 17 časa odsleduva novoto izdanje na Culture Beat. Zato ostanete na Antena.

Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.